0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offroad.

0: kristall Lillu gallum sagði Þú vist líkilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finni þér leið Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig Á tónlistastöðin FM 957
1: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Númer eitt í topp tónlist
3: Þetta er FM 957

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýra hljóðið?
2: Dýra hljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur þú leikið eftir?
1: Nei.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðsstofuna Smart.

0: 7 til 10
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: laugardaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: The Book of the Dead.
6: Evil Dead Burn.
5: Despite my warnings, they read from the book.

0: 5-7.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrís.
2: Getur að leikið eftir?
1: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Sólbóðstofan Smart, birtan í tilverunni Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.

dagurinn 12. júli, Andri Versetti ég og teka á mótið þér hérna á FM 957 Þannig að fallega sunnudag, þvílík sunnudagur En það er sunnudagur klukkan 12 og ég heiti Andri Björs og sit hérna í fallegu samstarfið Icelandic Glacial Besti svo besta, besti drikkurinn ætlaði þessi, besti drikkurinn á markaðanum En sko það er sunnudagur, það eru glað þinga í þér eftir annarkvort hjartað eða kótilettun eða allt þetta Þannig viljum ekki að dvelja oflangt við þetta, viljum að fara í smá cozy hit Þetta Raven Lenay með Love Me Not, þannig að viljum ekkert vera flækið það, viljum að henda okkur beint. I top tónlistina.

Þetta er minn nýjasti samstarfsfélagi Klara Einars með lagið Komin heim og jú, þú heyrðir rétt, hún svona minn nýjasti samstarfsfélagi af því hún byrjuð að leysa hana Jóhannu Helgu af hérna að virka þetta 10-2 og gera það fallega, gera það frábælega og maður verður hrósinni fyrir það en við fórum úr Komin heim sem svona rólegri típan beint yfir í aðra rólega típu af hverju, jú Það þunnudagur hjá mörgum, þannig að við erum ekkert að fara að flækja dómikið og við ætlum bara að halda við kjarnan sem þessu fallegu rólegu lög. Og þetta Bruno Mars, hann kann

0: Ég var búin að vera meira í rólegu lögunum í dag Svo hugsaði með mér Ef þú ert reytur eða þið þinga Kóðan daginn Nú tek ég við og ég ætla að vekja því Og það gerði ég með 10.35 Með Tiesto og Tate McRae Alvöru partylag En það mitt party á mér í stúdíónu Af því ég sitja hana í fallegum samstarfi við Icelandic Glacial Og ég þakka hann kæla fyrir Í alvörni ég gerða Þannig við ætlum að fara í örsnöks skilabóð Á meðan ég minni líka á Að Glacial komið í krónuna
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herðu, næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Rifflaðir, dottvottir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
5: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó yeah. FM 957

Five er hljómsveit sem ég náði alltaf mjög vel við. Þegar ég er mjög skrítið að kemur að tónlist, ég þarf stundum að heyra svona 15 lögum með mannesku áður en ég fíla tónlistina. Og það er tónlistakona sem er hrikalega fræg, sem ég lendi í þessu með, það er Billie Eilish. Mér fannst það alltaf, ég ætla bara að segja það, mér fannst það alltaf sorg. Mér fannst það rusl, svo fyrir hlusta meira á hana og meira og þetta er eitthvað fallegasta söngkona með söngrödd sem að til er. Það er svona alltaf að fá að heyra eitt frá henni.

En það er einn tónlistamaður sem gjörsamlega on top of the world núna Það Maro Birnir, hann gefur sjálfur út og það hittari Hann gefur út með einhverjum öðrum, það hittari Hann gefur út með öðrum, það hittari Það sama hvað hann gerir, þetta allt hittarar frá Maronu Birni Og maður verður að gefa hrósa sem að hrósa á skilið Hann gaf út lag á dögunum með Frikka Dór sem heitir Hugsa skýrt Og það algjör hittari

bara geðvegt, maður verður hrósa og hann stóð sig frábærlega, það verður bara síðast eins og er, stóð sig frábærlega enda frábær tónlistamaður og það eitthvað sem að segja mér að það gæti verið tónlistaleiðinni. Hann setti sko Instagram þegar hann útskrifaðist núna fókus á tónlistina, þannig ég býst við því að það sé tónlistaleiðinni og ég get ekki beðið. Ég veit þú heyri hvað undirspilu núna, þannig að þú getur ekki beðið heldur eftir næsta sem er að fara að gerast hér í tónlist. En sko, ef þú ert búin að sjá myndina þá ertu á sama staði ég. Ég er húgt á Michael Jackson þessa dagana, fór að sá myndina og ég gat ekki, ég hlustaði ekki annað í þrjár vikur eftir það. Þrjár vikur. Frábær tónlistamaður, meira segi ekki hann, en lögin hans hrikalega góð. Þetta er að sjálfsögðu MJ, Pop, King of Pop, Michael Jackson.

0: okkar besta kona Britney Spears með lagi Toxic en ég búin að setja hérna með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial komið í allar helstu verslanir og krónan loksins kom með það þannig að kýttu í króna kýttu þér Icelandic Glacial besta sótavann á markað en við ætlum að fara í örsnögg skilaboð svo komum við aftur að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur vélanlaust.is.
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, alveg sammála, mjög gott.
3: Sín plus kemur með sumarið til þín.
5: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

Jeppa og Party Next Door með Die Trying og ég fór aðeins að hugsa, manst þú eftir COVID-tímanum þegar maður var fastur heima? Gjörsamlega, sko, margir horfa þetta sem leðilegt, jú, þetta var það, en það var svo margt fallegt líka þarna. Til dæmis það, ég spilaði PlayStation alla daga með vinum munum alltaf, alltaf full party, alltaf. Þannig það er svona fallega sem ég man úr COVID, en svo myndaði mig á að það kom út lag í COVID sem að mér finnst gleymast. Mér finnst fólk ekki gefa þessu nógu miklu athygli að þetta eru tvær risastóra popstjörnur, sko. Því ég segi stórar, þá meini ég risastórar. Svona tvær stæstu, þetta er Ariana Grande og Justin Bieber sem að ákveða gera lag sem heitir einmitt Stuck

Eitt af fallegasta Það Kristmundur Axel og Bubbi með Komin heim þvílíkt lag og þvílíkur dagur Komin heim með Bubba Mortens og Kristmundur Axel hér á FM 957 Andri Björs heiti og verið með til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial Við ætlum að halda áfram við eitthvað svona nice heitin og næstara hljómsveit sem að jú, því miður bara nær ekki að koma saman aftur eftir að einni meðlumur fjall frá en þetta risastóra hljómsveitin One Direction og þetta lag heitir Story of My Life

0: alvöru popstjarna. Þetta svona kraft popstjarna. En Andri Björn seti ég og setna til klukka fjögur. Í fallegu sáttur fyrir Æslandi Glacial sem komið í krónun á allar helstu verslanir. Ég mælu með að þú fara að kaupi þér, jú, besta sótavatni á markaði. En við ætlum að henda okkur í örsnögg skilabóð og snúum aftur að vera með spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM
2: 957 Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni
2: Ok, ok
3: Ekki dum þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkup að gera
2: Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir Sýnsport

0: 46% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: And it's the kid Leroy.
0: Við spilum topp.
2: Yeah.
0: Tónlist.
2: Get out of here.
3: FM 957.

Ég ætla ekki að segja þessi grjótarðu somber maður En þetta er mitt uppbórslag frá honum Homewrecker hér á FM 957 Andri Björns, jú, heiti ég Og sko Ég ekki mikill somber maður þannig sé Undrest og Homewrecker eru svona mínu uppbórslög Og Homewrecker tekur það bæja mæl Og ég eitthvað við það Ef þú hefur sett tónlistamennbandi líka Það þetta hrikalega skemmtilegt tónlistamennbandi Og ég elska að tónlistamenn séu byrjaðir að gera meiri tónlistavídó aftur af því að kom tímabil þar sem að var ekki gert eitt tónlistamennband með öllum nýjum lögum ekkert tónlistamennband og það minnst það bara leiðilegt af því að tónlistamennband er svo stór hluti mitt að því að hlusta á eitthvað lag þannig að ég hrikalega mikill fan og ég vona að þetta haldi áfram það var alltaf stór tónlistamennband með öllum svona þannig að hann gerði gott vídó með þessu og eins og vinir mínir Jóna Margrét og Guð

erfiðan morgun svona örgla hjá mörgum eftir hjarta hafnafjarar eftir kóteletuna og bara eftir bæin örgla en í vekkjum þetta dansflur kemur aftur í gírin og kannski margir sem opnuðu sig bara að dreipa þetta það kemur ekki óvart en kaskaða með í vekkjum þetta dansflur við ætlum að fara beint úr jú, party yfir í annað party þetta er Damian og David, Tyler og Nile Roger

margir í útlindi? Hefur enginn sagt, ég ætla bara að veikuna það, hefur enginn sagt að við ætlum að fara beint úr 10.000 yfir í Óskar, Axel og Júli Heiðar með jú, eitt alvöru kjarnalag Nú hækkar í græjanum og gjörsamlega treður upp í þig lofti og syngu með

0: Gulli Heiðar og Dísa með lagi Fæ ekki nóg hér á FM 957 Andri Björs heiti og búin að setja með frá klukkan 12 í dag í fallu og samstarfi við Æslandi Glacial og mun halda áfram að gera allavega til klukkan 4 í dag þannig að það búið að vera gaman með þér hérna frá 12 til 2 og vonandi verður með mér líka 2 til 4 en allt þetta eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Þegar þú flokkar plast getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum Tryggjum að hlutinni rati rétta leið þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart hér á FM og Andri Björs heiti ég og jú, það þetta að segja að ég sé í góðum fílinga því að ég var á kótilettunni og því líka hátíðin Það verður bara að segjast eins og mannfjöldin sem að streymir þarna inn gæð bílun Það verður bara að segjast eins og En ef þú varst á lettunni þá vona ég að þú hafir haft gaman af þessu og ég af því ég skemmti mér konunglega og í gæri var náttúrulega svona aðaldagurinn og við fengum að heyra þetta oftar en tvisvar Fire! Af hverju, jú, af því að ég var á DJ-borunum með þetta þegar Guðjón spurði mig Andri, hiti hana? Þá hendi ég í Fire! Nema reyndir að þá var það sko aðeins lengur fattur þá var það alveg í hvað við að segja, 30 sekundur eða eitthvað? Nei, 20, eitthvað þannig En ég veit að ég búin að vera að tefja því í meira en 20 sekundur í svona 40 sekundur Alla var það En við ætlum ekkert að vera því mikið lengur að fara beint yfir í Birni Söru Larsson En fyrst, Sam

sýna mér lag sem hann tók reyndar ekki í gær á kótalettunni en ég fyrir ekki honum það af því að hann tók svo mörg góð önnur þannig að þetta svona ok, ég fekk ekki þetta en ég fekk hinn þetta svona rætt að líta á það þannig að hann bætti það alveg upp fyrir mér að hafa ekki tekið sýna mér en sko það sunnudagur og ég veit að þú ert að hugsa með þér ný vika að byrja Það ekki hugsunarhátturinn hér Við erum, ég mjög ánægð með að ný vika sé að byrja af því að þá styttist í bestu helgi ársins Við erum að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð Geta ekki beðið Það styttist og í dag akkur og núna eru 19 dagar í þetta Það eru minna en 3 vikur Þannig að ef þú ert ekki múin að kaupa það miða farðin á dalurinn.is eða fylgstu með hann á FM Instagraminu Þar sem þú getur átt sens á vinna Jú,

Benson Boone með Sorry I'm Here For Someone Else og sko kjarnalög í dag, gjörsamlega kjarnalög. Ég með eitt lag sem ég verð að fá að spila sem að er eftir, jú, hann er svona nýr artisti, heitir Rory og ég tók hann í viðtalið um daginn. Og út frá því þá segi ég verð að fá þetta lag í spilun. Af því að, nei, bara í alvörnu, hlustaðu bara. Ok, ok, ok, aha, þetta er Rory með til.

0: Andri Björn seti og hefur búin að setja með frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Glacial er einmitt komið í allar verslanir, bara allar helstu verslanir, bónus. Krónunum er þess að líka núna þau ákveða að rífa sig í gang og eru komið með Glacial til sölu. Þannig að það er Glacial besta sótavann á markaðnum og ef þið vantar sótavann, drífðu þig núna að kaupa þér Glacial fyrir kvöldmattin í kvöld.
1: Á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Þú veit hvað lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
6: 0% gjaldeyrisálag Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
1: FM 957

Backstreet Boys með I Want It That Way og þú heyrði mig reyna að syngja Tell Me Why. Röddin á mér er bara, hún ekki alveg til staðar, hún ekki alveg til taks í dag, ekki svona í þessum háu. Einmitt, þannig ég er að reyna að halda mér hér, ég er reyna að halda mér hérna, niðri, ekki hérna, að því kemst ekki þangað. En ég er að reyna, ég reyna mitt besta og mun halda áfram að gera til klukkan fjögur í dag. Andri Björs, með þér og þér til fjögur í dag.

Þvílíkt partílag Flames með David Guetta og Sia. Og það er einhvern veginn þegar þau tvö koma saman Það verður alltaf gott lag úr því Hvað málum með það? Nei, svona í alvörinu, það kemur alltaf gott lag úr því Og ég ætla ekki að kvarta Þetta að sjálfsögðu Flames, David Guetta, Sia og Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag Við erum að fara úr einu partílagi, nú ætlaðu að róa þetta Nú ætlaðu að fara aðeins inn í, jú, þennan hérna Fallegt Núna ætlum við þetta fallega Þetta að sjálfsögðu minn uppáhalds tónlistamaður þessa dagana Bruno Mars Með sitt vinsælasta lag nýju plötunni sinni Sem að heitir The Romantic En lagið, það heitir hins vegar Risk It All

Ég sagði þér að áðan að það er ekki nema 19 dagar í þjóðatíð núna og ég get ekki beðið. Stærsta partí ársins, Dalurinn. Dalurinn. Við erum að tala með XXX, Rottvalir hunda, Bergildu Haugdóla, Herra, Netusmiður, Ágúst Brynjars, Aron Kahn, Friðrik Dór, Birni, Rissi, Aron Kristinn, Háski, Sera, Bjössi og Rea og fleilt, fullt, fleira sem ég eins og neið, sko, ég næ ekki að skrolla svona niður, en það er svo mikið tónlistamönnum, Gísli Pálmi, einn af þeim stærri sem var tilkynntur upp á síkasti, en ég tilbúin að fá að heyra þetta, jú, live í dalnum. Þetta er sjálfsögur nýjasta þjóðtíða lagið. Birgitta Haugdal og Herra Netusmjör sem að það ákveða henda í bara eitt rosalegasta þjóðatíðalag allra tíma. Nú veitir þú hækkir í græjunum, lokir augunum

0: þjóðtíðalagið í ár og ég að fara á eiguna. Ég verð á eiginni og það verður hrikalega gaman. Það verður svolítið þessi stemming hér. Fire! Það er bara nákvæmlega þannig, fæja, en við ætlum að halda áfram hérna eftir örskamma stund, Andri Björs heiti og sit inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Það besta sótavatn á markaði í dag, ekki fara að sóa deginum og sleppa það að fá þér stökt út í búð og náðir í ein kassa, tvo kassa, þrjá kassa. Þetta komið í króna, bónus, hagkaup, hvert sem hún ferð, þá er þetta þar.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn er komin í bíó.

hvort að þú sért eins og ég að fylgjast með þarna HM í fótbolta en leikurinn í gær. Ég verði ekki ég hefði verið til í að Norður hefði komið að staða fram. Ég er mikill Noregs maður, mamma býr út í Nori, þannig séður hún býr í Stavanger og þannig ég er með þessa tenging við Noreg. Og ég hefði verið rosalega til í að sjá Noreg komast áfram. Bara upp á það líka, þetta er bara svona, ég veit ekki, þetta er the underdogs, þeir eru minna liðið en spiluðu góðan bolta og skemmtilegan. Ég hefði verið til í að sjá það komast lengra, en ekki ár. Þetta kemur seinna. Engar ágjör, við viljum að fara beint yfir í Þormóð með stoppatíman.

You, Teenage Dream. Sko, ég, eins og segi, ég mikil tónleikakall og núna helgina á föstudaginn þá sá ég herra live aftur, sá hann í höllinni, mun sá hann á þjóðtíð og sá hann síðan í á föstudaginn. Ég ætla að segja gær, en á föstudaginn. Og það er bara þannig að þegar að herra er að taka lagi, þá hlusta maður. Maður hlustar og maður virðir og maður hlustar. Og það er eitt lag af nýjustu plötun hans sem er allt og gott. Mér finnst ég vera nettar en ég þegar að ég heyri það. Þú veist, þetta er svona, við erum að tala um þetta er í þessum dúr. Fire! Ekki alveg kannski svona mikið tekno, en þú veist, þetta er hart, þetta er gaman, þetta er nice. Þannig við ætlum að fá að heyra það, herra neitt smjör með, jú, þú þekki lagið.

0: Björns með þér hér á FM 957 til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial besta sótavann á markaði þannig ef að þið vantar sótavann þá færið þér Icelandic Glacial það ekkert annað í boði ég segi það, ekkert annað í boði en það merkilegu dagur í dag af því að í dag á, jú Vinicius Junior fótboltaleikmaður hann á afmæli í dag og stór dagurinn þar James Rodriguez á líka afmæli í dag fótboltaleikmaður Shea Gilgeous Alexander körfuboltaleikmaður Brock Lesnar hann á afmæli í dag til hamingju með daginn svo það jú Malala Yousafzai Malala þið vitið hver Malala hún á afmæli í dag Nico Williams á afmæli í dag þetta svona Sami Zayn wrestler hann á afmæli í dag Já, þetta svona þeir sem að maður veit hverjir eru þeir eru afmæli í dag og þetta þeir Þannig að ég segi til hamingju með daginn njótið dagsins og farið og kaupið ykkur sótavann út í öllum helstu búðum Icelandic Glacial komið út allt En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og ég kem síðan að aftur að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu
1: Virka
3: morgna 7-10 Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko
3: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Hvað ruglir í gangi hérna?
7: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
8: Ok, þau eru næsta.
7: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
9: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
7: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
10: Ég það var gaman.
11: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Númer eitt í topp tónlist.

önnur en drottningin sjálf Shakira með Waka Waka og ég hugsaði með mér það HM í gangi, auðvitað spilum við Waka Waka auðvitað tökum við smá HM stemminguna og keirum þetta upp sko ég svo mikill HM kall að þannig að og sérstaklega núna ég menn þegar þetta komið svona langt inn í úrslitakeppnina þá maður þá þetta annað þá þetta allt annað þú veist ég var á kótulættunni gær og það var verið að sýna leikinn á stóra skjánum af því að það bara ekki sjens að ég var að fara að missa af þessu bara ekki sjens og ég líka sagði þeir eru hetjur að vera að sýna þetta þvílíkur leikur og þvílíkt mót ég verð að hrósa þið leiðilegt samt tímasetningar alltaf það alltaf á kvöldina þegar þetta í Bandaríkjunum en maður bara lifur og læri með því það bara staðan en í gær á lettunni á lettunni sjálfri þá komu mínu menn Háski og Sérja Bjössu og Rea og síðan í öðru þá var það Egill Breki eða það er Nussun og Hugo þvílíki menn

Einmana með Háska og Agli Breka og þvílíkt lag í alvörunni talað en sko ef það er eitthvað sem komur óvart þá er það hún Rea Þvílík sönguna og stemmingi sem kom með henni, Síra Björsa og Háska í gær var sturluð þannig að ég ætla að fá að keyra þá stemmingu upp þetta var svona svipu á þessi stemming hérna Fire! Ok, ok, ok Nei, þetta var meira svona hér

Ég vona að ég sé búin að ná að keyra stemminguna aðeins upp að ef að það þingað þá það ekki lengur allavega að því að annarkvort ertu komin í annan drikk eða bara ertu orðin hressur að þú sér bara orð hress Allavega, við ætlum að halda áfram í að keyra þetta upp ef það eitthvað sem ég elska þá það að keyra stemminguna upp þannig að ég hugsa með mér sko, partílag, nú ætlum við að jamma nú ætlum við að hafa gaman og að sjálfsögur gerum við það það er sunnudagur, ég veit það og sumir hugsa, við þurfum að róa nei, í dag keyrum við upp, við höfum gaman að þessu ég meina, hey, til hvað sem vera FM við ætlum ekki að fá að heyra smá partí partí hættir aldrei hér og nú vill ég að það hækir í græjunum lokir augunum dillir hægri, vinstri opnaðu augun, halda fórum að keyra vertu með augum við veginn, hvað er að gera?

Sabrina Carpenter með Please, Please, Please. Og popdrottningin sjálf, Sabrina. Ok, prinsessan, popprinsessan. Hún er ekki drottningin. Það er ein sem á, jú, hún á smá heima á listanum yfir hverri drottning popsins. Hún er bara það iconic, eins og maður segir. Þetta er að sjálfsögðu Ariana Grande með nýjasta lagi sitt. Hate That I Made You Love Me.

0: Andri Björns með þér hér á FM 957 Búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag Fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Og mun halda áfram til klukkan 4 í dag Sem að þýði bara eitt Að þetta komið að lokum hjá mér í dag Klukkan núna 2 og hálfa mínútu í 4 Þannig að við ætlum að enda þetta á jú, einu hér Fire! Og ég þakka að kjalla fyrir mig Ég verði aftur með þér næstu helgi Hérna bara 12-4 lögðu á sunnudag Brennslubræðu mæta aftur á morgun Það verður engin summa brennsla með Andra Björnssyna í fyrramálið En það verður bara brennsla, venjuleg brennsla Svo að Klara Einars í stað Jóhanna Helgu Og svo það traffíkin sem að tekur við aftur eftir það En ég þakka kjalla fyrir mig Ég heyri þér aftur næstu helgi Takk fyrir mig og góða helgi
1: Andri Björns á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
2: Upplifun sem gerist ekki aftur Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir Iceland Eclipse 11. til 15. ágúst Eclipse.is
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: Fætur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einnkjöp að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
0: Appelsín kynir.

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Who do you believe is a traitor?
0: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: FM 7.
1: Smakkan að drepa þér. Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svo tingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á sýn

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkvort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Baldur.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Topp tónlistarstöð.

0: 7 til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orka.is Orkan
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttan í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Bóli og Appelsín kynna. Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
2: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: The whole family can be together again.
8: Evil Dead Burn komin í bíó.
9: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. En ef ég bæri úti og

0: 957. Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
2: Að búa til lambakjöti svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hann hneggjar sko.
0: Ángrín,
1: getur þú leikið eftir?
0: Nei.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Sumar útsalanir hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilboði Lebowski bar
3: Þitt sumar, þín rútína World Class
4: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
4: Nú flott þessi Þetta alvöru gugga maður
5: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, Austurstræti
0: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Max og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
2: Evil Dead Burn komin í bíó Djöflar, árar og vítisandar bíða þín
3: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
4: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum Fullt í boði, sjáumst þar Kíktu á umfi.is
0: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klár
1: Framkoma, FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar FM 95 Blöð Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og